این رو انکاراست، بخش فارسی احتیاطی. امروز شنبه 29 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 7 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی احتیاطی. بخش اول برنامه های فارسی تیاری همه روز از ساعت 12 الی 12:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیاری نیز همه روز از ساعت 11:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و از این مورد 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و از این مورد 13333 و اوپتو سیجو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و از این مورد 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان های پنهان فلسطین در گذر

خلاصه اخبار. مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد یک عامل خارجی پشت طرح مشکوک در پایگاه نظامی بریتانیا قرار دارد. هشدار زلنسکی نسبت به استقرار فزاینده نیروهای نظامی کره شمالی در خاک روسیه. دونالد ترامپ گزارش رسانه‌ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم‌های ایران را تکذیب کرد و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آذربایجان و ایران. اینک مشروع اخبار. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز، حادثه آخر هفته در پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد واقع در جنوب غربی انگلستان را وضعیتی بسیار جدی توصیف کرد و اعلام داشت احتمال می‌رود طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره دخالت احتمالی خارجی منتشر شود. وی گفت به دلایل مختلف مسائلی وجود دارد که نمی‌توانم مطرح بکنم. روبیو در ادامه گفت همینقدر کافی است که بگویم آنچه در آخر هفته در بریتانیا رخ داد، آنچه نزدیک بود رخ بدهد و آنچه میتوانست رخ دهد یک وضعیت بسیار جدی است. این مسئله به وضوح رد پای یک عامل خارجی را نشان میدهد. این اظهارات پس از آن بیان میشود که پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا روز یک شنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد در گلاسترشایر بازداشت کرد. این 5 نفر همگی شهروندان بریتانیای اهل لندن و در اوایل دهه 20 زندگی خود هستند. پس از آن بازداشت شدند که یک کشاورز محلی به مقامات اطلاع داد 3 دستگاه ون سفید رنگ را در حال حرکت به سمت این پایگاه دیده است. مقامات پلیس روز دوشنبه اعلام کردند در حال بررسی این موضوع هستند که آیا افراد مرتبط با یک دولت خارجی در این رویداد دست داشتند یا خیر. با این حال 5 مظنون این پرونده در ادامه و همزمان با تداوم تحقیقات با قید وثیقه آزاد شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین مدعی شد که بیش از 8000 نیروی کره شمالی در خاک روسیه مستقر شدند. وی همچنین هشدار داد که مقدمات استقرار 10000 نیروی دیگر نیز به شکل فعال در جریان است. زلنسکی با استناد به اطلاعات جدید درباره ادغام نظامی پیونگیانگ و مسکو اظهار داشت نیروهای بیشتری از کره شمالی برای آموزش و متعاقباً اعزام به روسیه گزینش می‌شوند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رهبر اوکراین در ماه اوت هشدار داده بود ممکن است در نهایت تا 50000 سرباز کره شمالی برای جنگیدن در کنار ارتش روسیه به منطقه اعزام شوند، موضوعی که کیف را بران داشت تا از سئول درخواست کمک‌های پدافند هوایی بکند. پیش از این و در ماه جولای سئول یک بسته کمک‌های غیرکشنده به ارزش 100 میلیون دلار به اوکراین اختصاص داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش رسانه‌ها مبنی بر این که واشنگتن آماده است در ازای پیشرفت ملموس ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای تحریم‌های اقتصادی را کاهش بدهد و دارایی‌های مسدود شده این کشور را آزاد بکند را تکذیب کرد. رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و سی ان ان روز دوشنبه 28 سپتامبر گزارش داده بودند که ترامپ در بوفوه ادامه جنگ در خاورمیانه پیشنهاد کاهش تحریم‌ها بازسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به این گزارش نوشت که اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه ترامپ ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها بازسازی دارایی‌های مسدود شده را داده است. این درست نیست. من هیچ چیزی به آنها پیشنهاد نکردم. رئیس جمهور آمریکا در پایان هفته گذشته نیز پیشنهاد ایران با هدف کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه راهبردی هرمز را رد کرده و در بحبوحه جنگ 7 ماهه با ایران شروط تهران را غیر قابل قبول خوانده بود. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد. الهام علیوف سال روز تولد پزشکیان را به وی تبریک گفت. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تلفنی رایزنی نمود. علیوف ضمن تبریک سال روز تولد پزشکیان برای وی آرزوی سلامتی

0: طول عمر و موفقیت در انجام وظیفه کرد. پزشکیان از توجه و تبریک علیوف تشکر نمود. رهبران دو کشور با خرسندی دیدار اخیر خود در بیشکک پایتخت قرقیزستان و موضوعات مطرح شده در آن دیدار را یادآوری کردند. همچنین در این گفتگو اشاره شد که هیئتی از دولت آذربایجان هم اکنون در ایران حضور دارد و در حال مذاکره پیرامون مسائل مربوط به دستور کار دو جانبه می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین اعلام کرد حملات هوایی روسیه در جریان یک عملیات گسترده پهپادی در سراسر این کشور دست کم 9 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشته است. زلنسکی در سخنرانی شامگاهی خود خطاب به مردم اوکراین گفت نیروهای روسیه در طول روز بیش از 120 پهپاد تهاجمی به سمت مناطق مختلف این کشور شلیک کردند و مؤسسات غیر نظامی و زیرساخت‌های شهری را هدف قرار دادند. آسیب به ساختمان آکادمی علوم و یک بیمارستان در کیف، یک مرکز تجاری در دنیپرو و یک ساختمان مسکونی در اودسا تایید شده است. زلنسکی تاکید کرد حمله به ساختمان آکادمی ملی علوم در پایتخت یک کشته بر جا گذاشت و یک نفر دیگر همچنان زیر آوار گرفتار است. این حمله موجب تخریب کامل چند طبقه از این ساختمان شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: سرپرست جدید نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان فعالیت خود را آغاز کرد. نیکولا بلومر، دیپلمات ایتالیایی، فعالیت خود را به عنوان کاردار موقت هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان آغاز کرد. اتحادیه اروپا پیشتر در ماه ژوئن از معرفی او برای این سمت خبر داده بود. بلومر با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس آغاز مأموریت خود در افغانستان را اعلام کرد و گفت این مسئولیت را برای نمایندگی از منافع ورزش‌های اتحادیه اروپا در افغانستان بر عهده می‌گیرد. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هنگام اعلام این انتصاب اعلام کرده بود که بلومو پیش از این ریاست بخش امور پان افریقا در این نهاد را بر عهده داشته و در سوابق دیپلماتیک او مسئولیت سفیر اتحادیه اروپا در رواندا نیز دیده می‌شود. بلومو جانشین ورونیکا بوسکوویچ پوهار دیپلمات اسلوونیایی شده است. بوسکوویچ پوهار در آوریل 2024 برای مسئولیت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان معرفی شد و در سپتامبر همان سال فعالیت خود را به عنوان کاردار آغاز کرد. او پیش از مأموریت در افغانستان نمایندگی اسلوونی در کمیته سیاسی و امنیت اتحادیه اروپا بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می‌برد روز 28 سپتامبر گفت در دیدار مجدد با میانجی‌های قطری در نیویورک درباره راه‌های عملی برای تحقق شروط تهران جهت بازگشایی تنگه هرمز گفتگو شده است. عراقچی در جمع خبرنگاران ایرانی گفت ایده‌هایی داشتم و بعضی را داشتیم که باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی پس از آن به ما منتقل می شود که امیدوارم تا فردا این کار انجام شود. به گفته وزیر امور خارجه ایران قطر این ایده ها را با طرف آمریکایی مطرح خواهد کرد و پس از دریافت موضع نهایی واشنگتن پاسخ آن را از طریق کانال میانجیگری به تهران منتقل می کند. و افزود ظرف چند ساعت نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد و تصمیم گیری درباره پاسخ آمریکا در تهران انجام می شود. توکیو با دوره‌ای بی سابقه از بارش باران به مدت 34 روز متوالی روبروست. بارش بی‌وقفه در مرکز توکیو بسیار فراتر از میانگین بارش کل ماه سپتامبر بوده است. بر اساس اعداد‌های سازمان هواشناسی ژاپن از 27 اوت تا کنون هر روز در توکیو باران باریده است. به گزارش خبرگزاری کیودو این دوره طولانی مدت بارش که ناشی از نزدیک شدن طوفان‌های دریایی تایفون می باشد رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. رکورد پیشین مربوط به 23 روز بارش متوالی بود که بین 27 ژوئن و 29 جولای 2019 ثبت شده بود. شدیدترین بارش در این دوره در تاریخ 21 سپتامبر در مرکز توکیو به ثبت رسید و میزان آن به 156 میلی‌متر رسید. تا روز دوشنبه مجموع بارش در مرکز توکیو به 629 میلی‌متر رسید، رقمی که تقریباً 3 برابر میانگین بارش کل ماه سپتامبر است. دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد مبلغ اضافی که امسال برای انرژی

0: انرژی پرداخت کردیم، بدون اینکه حتی یک مولکول گاز یا نفت بیشتر خریداری بکنیم، از مرز 100 میلیارد یورو گذشت. دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، داشت که این اتحادیه امسال برای همان حجم از نفت و گاز طبیعی بیش از 100 میلیارد یورو هزینه اضافی پرداخت کرده است و بر لزوم کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی وارداتی تاکید کرد. یورگنسن این سخنان را هنگام ورود به نشست وزرای انرژی اتحادیه اروپا در دابلین، پایتخت ایرلند، بیان کرد. یورگنسن با اشاره به وضعیت بسیار جدی اروپا در حوزه انرژی گفت: مبلغ اضافی که امسال برای انرژی پرداخت کردیم، بدون اینکه تا یک مولکول گاز یا نفت بیشتر خریداری بکنیم، از مرز 100 میلیارد یورو گذشته است. وی خاطر نشان کرد که اتکا به منابع انرژی سایر نقاط جهان زیانبار و ناپایدار است. و محی‌الدین سلیم، وزیر امور خارجه سودان، خواستار پایان دادن به حمایت‌های خارجی از درگیری‌ها در کشورش شد. محی‌الدین سلیم با بیان اینکه برای خاتمه یافتن جنگ داخلی، مداخلات خارجی باید متوقف شود، خواستار قطع حمایت‌های بیرونی از این درگیری‌ها شد. محی‌الدین سلیم در 81مین نشست مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد که در نیویورک برگزار شد، سخنرانی کرد. وی بر ضرورت توقف مداخلات و حمایت‌های خارجی به منظور پایان دادن به جنگ سودان و دستیابی به راهکاری عادلانه که مانع از سرگیری خصومت‌ها شود تاکید ورزید. وزیر امور خارجه سودان همچنین خواستار خلع‌سلاح گروه‌های خاصی شد که در این کشور فعالیت می‌کنند و تاکید کرد که تسلیحات باید صرفاً تحت کنترل دولت باقی بماند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار روز ترکیه و جان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

تاریکی مطلق، دو سوی مسیر دیوارهای سنگی تاریخی سر به آسمان کشیدند و صدای قدمها در میان آنها می پیچد. تصور کنید در چندین متر زیر زمین از گذرگاهی باریک عبور می کنید. اینجا خبری از آسمان نیست. هرچه هست سکوت سنگ و خاک است که شما را در بر گرفته است. اما اینجا یک غار معمولی نیست، درست در زیر یک شهر، شهری دیگر وجود دارد، شهری که در برابر گذر زمان ایستاده است. اما به نظر شما، غیر معمولترین راه برای دفاع از یک شهر چه میتواند باشد؟ ساختن دیوارهای بلند و مستحکم؟ برپا کردن دروازه‌های عظیم؟ یا حتی روزی که زمانش فرا برسد، ویران کردن همان دیوارها با دست خود. تصمیمی که در سال 1191 که میلادی در اسقلان گرفته شد، دقیقاً همین بود. در عکا، اما دفاع به زیر زمین منتقل شد، به تونل‌هایی که در میان سنگ‌ها حفر شده بودند و در غزه، نیرویی که یک شهر را سر پا نگه می داشت تنها در دیوارهایش خلاصه نمی شد، بلکه در میراثی ریشه دار نهفته بود که دانشمندان، کاروانها و قرنها رفت آمد و زندگی در این مسیرها از خود به جا گذاشته بودند. سه شهر تاریخی که سرنوشت جغرافیای فلسطین را رقم زدند، سه روایت متفاوت از دفاع، اما نقطه مشترک همه آنها یک پرسش است. واقعاً چه چیزی میتواند از یک شهر و یک سرزمین محافظت بکند؟ عکا شهری بندری و باستانی در کرانه دریای مدیترانه که در آغوش خلیجی طبیعی جای گرفته است. این شهر قرنها کانونی حیاتی برای تجارت، عملیات نظامی و مسیرهای زیارتی بوده است. همانطور که یونسکو نیز بر آن تاکید کرده، عکا از میراث تاریخی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. میراثی که از قرون وسطا تا به امروز امتداد دارد و هم در سطح زمین و هم در اعماق آن نهفته است. در پی تحولی بزرگ در دوران مملوکیان، بخش قابل توجهی از شهر دوران جنگ‌های صلیبی به زیر خاک رفت و شهر عثمانی امروزی بر فراز آن بنا شد. امروز آن لایه زیرزمینی همچنان خیابان‌ها، محله‌ها، سازه‌ها و زیرساخت‌های پیچیده زیرزمینی را دقیقاً به همان شکل گذشته در خود حفظ کرده است. داستان عکا درست از همینجا آغاز می شود. حتی اگر شهری بر روی زمین ویران شود، می تواند در اعماق زمین به حیات خود ادامه دهد و هویتش را حفظ بکند. یکی از مشهورترین سازه‌ها در این شبکه زیرزمینی تونل شوالیه‌های معبد است. پژوهش‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که این دالان سنگی با طول تقریبی 350 متر به عنوان مسیری مخفی بندرگاه را به نقاطی راهبردی متصل می‌کرده است. در حالی که زندگی در سطح شهر جریان داشت، شریان حیاتی و پنهانی در زیر زمین فعال بود که امنیت و ارتباطات شهر را تضمین می‌کرد. البته داستان ایستادگی عکا تنها به دوران قرون وسطا محدود نمی شود. هنگامی که ناپلئون بناپارت در سال 1799 شهر را محاصره کرد، نیروهای دفاعی عثمانی فلسطینی به فرماندهی جزار پاشا ارتش فرانسه را شکست دادند و آنان را وادار به عقب نشینی کردند. عکا بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که چگونه سنگ در سایه راهبردی درست میتواند به نمادی از مقاومتی جاودانه بدل شود. با حرکت به سمت جنوب در امتداد ساحل به شهر اسقلان میرسیم. شهری باستانی که به دلیل موقعیت راهبردیش میان مصر و شام در جهان عرب به عروس شام شهرت داشت و به داشتن دیوارهای مستحکم و نفوذ ناپذیر
معروف بود. با این حال سرنوشت سازترین و در این حال تلخترین فصل تاریخ اسقلان زمانی رقم خورد که همین دیوارها به دست خودی ها ویران شدند. در سال 1187 میلادی صلاح‌الدین ایوبی شهر را از چنگ صلیبیون باز پس گرفت. اما چند سال بعد با آغاز جنگ سوم صلیبی این خطر احساس شد که شهر ممکن است دوباره به دست دشمن بیفتد و به پایگاهی نظامی و قدرتمند برای آنان تبدیل شود. از این رو صلاح‌الدین در سال 1191 تصمیمی بسیار دشوار و در این حال استراتژیک اتخاذ کرد. او فرمان تخریب دیوارهای اسقلان را صادر نمود. ویران کردن استحکامات دفاعی یک شهر به دست خود، آن هم با هدف محافظت از آن. اگرچه این اقدام در نگاه نخست تناقضی آشکار به نظر می رسد، اما در چارچوب قواعد جنگ و استراتژی نظامی حرکتی کاملا سنجیده و حساب شده بود. هدف پناه گرفتن در پشت دیوارها نبود، بلکه جلوگیری از آن بود که دشمن بتواند روزی از آن دژ مستحکم علیه سرزمین‌های فلسطین بهره برداری کند. در واقع دیوارهای اسقلان چیزی فراتر از یک خط دفاعی بودند. آنها نمادی از اقتدار، غرور و هویت آن منطقه محسوب می شدند. و غزه. در غزه ماجرا فراتر از صرفاً یک دژ و استحکامات نظامی است. برای فهم غزه باید به نقشه و مسیرهایی نگاه بکنیم که از میان این نقشه عبور کردند. غزه در مسیر اصلی میان مصر و شام قرار داشت، جایی که تاجران، زائران و سپاهیان از آن عبور می کردند. اما شاید یکی از کمتر شناخته شده ترین جنبه های این شهر، جایگاه آن به عنوان یکی از مراکز مهم دانش و اندیشه بود. امروز نام غزه متاسفانه اغلب با اشغال و جنگ گره خورده است، اما یک پژوهش دانشگاهی که در مجله معتبر انجمن سلطنتی آسیا منتشر شده با تکیه بر اسناد تاریخی نشان می‌دهد که غزه در دوره ممالیک چگونه به یک مرکز مهم فکری در منطقه تبدیل شد. بین سال‌های 1260 تا 1516 میلادی سرمایه گذاری هایی که در غزه انجام شد زمینه را برای شکل گیری مراکز آموزشی قدرتمند و پدید

0: پدید آمدن جامعه گسترده از آلمان فراهم کرد. در دوره ایوبیان و ممالیک بسیاری از آلمان حدیث و دشمندانی که میان مصر و شام در رفت آمد بودند در غزه اقامت می کردن. در این شهر به آموزش حدیث می پرداختن و آثاری می نوشتن. پس غزه فقط محل عبور کاروان ها نبود. اینجا اندیشه و دانش نیز در رفت آمد بود. شاید بتوان بزرگی این شهر را نه فقط از ارتفاع دیوارهایش بلکه از انسانهایی شناخت که در آن پرورش یافتند و کسانی که در طول تاریخ در آن اقامت کردند. عقاب به ما نشان داد که مقاومت میتواند در زیر زمین پنهان باشد. اصغران از اهمیت خرد راهبردی و آمادگی برای چشم پوشی در زمان لازم سخن گفت و غزه نشان داد که مسیرها فقط انسانها را جابجا نمی کنند بلکه دانش و فرهنگ را نیز با خود همراه می سازند. اما انسان پس از آن که اندازه‌گیری زمین، ساختن دیوارهای دفاعی و حفر تونل در زیر خاک را آموخت، نگاهش را به سوی جای دیگری برد، آسمان. نگهبانانی که شبها بر فراز قلعه کشیک می‌دادند، در تاریکی تنها نبودند. ستارگان بالای سرشان راه، زمان و فاصله را با آنها نشان می‌دادند. انسان فقط به حفاظت از شهرها بسنده نکرد، بلکه برای یافتن مسیر خود خواندن نشانه های آسمان را نیز آموخت. اما انسان از چه زمانی و چگونه شروع کرد به خواندن آسمان همچون یک نقشه؟ در بخش بعدی به سفری شگفت‌انگیز می‌رویم. سفری که از اعماق زمین آغاز می‌شود و تا بیکرانگی آسمان ادامه پیدا می‌کند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. امروز در آخرین قسمت از برنامه غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی بار دیگر همراه شما هستیم. در گفتگوی گذشته از کسانی سخن گفتیم که در فلسطین تاریخ را ساختند، کسانی که آن را زیستند و به نگارش درآوردند. اما امروز در آخرین بخش این روایت می‌خواهیم از پیشگامانی سخن بگوییم که پیرامون همین تاریخ ساخته و نوشته شده گرد هم آمدند. انسان‌هایی که هر یک با اندیشه، اراده و ایستادگی خود بخشی از یک تصویر بزرگتر را شکل دادند، تصویری که در آن فلسطین نه فقط یک سرزمین بلکه به ایده‌ای مشترک، به آرمانی انسانی و به روایتی زنده از مقاومت و کرامت تبدیل می‌شود. در تاریخ بشر هنوز هم رویدادهایی وجود دارند که راز خود را حفظ کردند، رویدادهایی که حتی در برابر برداشت‌ها و تحلیل‌های کلی ما همچنان پرسش برانگیز و ناشناخته باقی ماندند. اما در میان همه این رازها گاهی یک نشانه ساده ما را به پرسشی بزرگ می‌رساند، پرسشی که قرن‌هاست ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. بیایید امروز در آخرین بخش این روایت به سراغ یکی از همین رازها برویم، رازی که در دل تاریخ، در مرز میان ایمان و اندیشه هنوز هم پرسش‌های بسیاری را پیش روی ما می‌گذارد. بیایید از راز عصا سخن بگوییم، عصایی که شاید در ظاهر تنها یک تکه چوب باشد، اما در روایت تاریخ می‌تواند دریچه‌ای به سوی یکی از بزرگترین پرسش‌های انسان بگشاید. تاریخ حدود 1250 تا 1290 پیش از میلاد را نشان می‌دهد. حضرت موسی در کنار درگاه سرخ ایستاده است. عصا را در دست می‌گیرد و آن را بر

های خروشان دریا می زند. وانگاه رویدادی رخ می دهد که عقل بشر با وجود همه تلاشایش هنوز در برابر راز و عظمت آن ناتوان مانده است. منطق همچنان می کوشد ابعاد علمی این واقعه را بررسی و تبیین کند، اما بصیرت قرنهاست درس نهفته در این رویداد را دریافته و به آن عمل می کند. بشر دریایی را که با عصای موسی شکافته شد به نمادی روشن و ماندگار تبدیل کرده است، خطی آشکار میان ظالم و مظلوم و حق و باطل. آدم ها می توانند جای خود را عوض کنند، می توانند از یک سوی این مرز به سوی دیگر بروند، اما قاعده این خط جدایی هرگز تغییر نمی کند. مظلوم دیروز ممکن است به ظالم امروز تبدیل شود، اما عصا همچنان در دست کسی است که در کنار مظلوم ایستاده است. پس امروز موسای زمانه کیست و مظلوم امروز کیست؟ شاید پاسخ این پرسش همان جایی باشد که تاریخ از گذشته جدا می شود و به امروز ما می رسد. تاریخ 17 سپتامبر سال 2024 را نشان می دهد. مکان شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه است. مردی که پارچه ای بر تن دارد و در میان آوار قدم می زند همان کسی است که در آخرین لحظات زندگیش چوبی را به سوی تهپاد اسرائیلی پرتاب کرد. او یحیی سنوار رهبر حماس است. ارتش اسرائیل 15 ماه او را جستجو کرد. ادعا می کرد سنوار در تونل ها پنهان شده، از غزه بیرون نمی آید و تا در میان گروگان ها مخفی شده است. اما شهادت او روایتی کاملا متفاوت را آشکار کرد. او در خط مقدم ایستاده بود و برای سرزمینش می جنگید. در آخرین تصاویری که پهپاد اسرائیلی ثبت کرد و ارتش اسرائیل را منتشر ساخت، سنوار را می‌بینیم که زخمی بر روی صندلی نشسته است. در یکی از دستانش چوبی دارد و آن را به سوی پهپاد پرتاب می‌کند، گویی حتی در آخرین لحظات نیز تسلیم نمی‌شود. این تصاویر مردم بسیاری را در سراسر جهان واداشت تا دوباره بیندیشند و شمار کسانی که حماس را نه یک سازمان تروریستی بلکه گروهی مقاومت می‌دانستند افزایش یافت. اما نخستین کسی که بسیار پیشینتر از این چنین دیدگاهی را مطرح کرده بود چه کسی بود؟ پیشگامی که این روایت را سالها پیش از آنها بر زبان آورده بود. تاریخ 7 اکتبر سال 2023 را نشان می‌دهد. در حالی که اسرائیل و متحدانش تلاش می‌کردند بر حماس برچسب سازمان تروریستی بزنند، صدایی پیشگام به گوش رسید. صدایی که گفت حماس سازمان تروریستی نیست، یک سازمان مقاومت است. این صدا صدای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود. در همان روزهایی که کشورهای اروپایی برای حمایت از اسرائیل از یکدیگر سبقت می گرفتن، صدای پیشگام دیگری بلند شد. او هشدار داد. تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد. با حکمی که صادر خواهد کرد، هم برای عاملان این وحشیگری و هم برای کسانی که سکوت کردند و چشم بر آن بستند، بی‌رحمانه خواهد بود. این صدا، صدای پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا بود. در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های یکی پس از دیگری وتو می‌شدند و فلسطینیان بدون آنکه میان زن و کودک تفاوتی گذاشته شود در سایه تفکر نژادپرستانه و توهم نژاد برتر به قتل می‌رسیدند. در چنین شرایطی صدای دیگری نیز بلند شد. گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا گفت هیچ نژاد برتری وجود ندارد. قوم برگزیده خدا وجود ندارد. امریکا و اسرائیل نیز قوم برگزیده خدا نیستند. قوم برگزیده خدا تمام بشریت است. اما صدای دیگری نیز به پا خواست. صدایی که تنها به سخن گفتن بسنده نکرد و دست به اقدام زد. این صدا اعلام کرد اسرائیل با نیت نابودی جمعی فلسطینیان عمل می کند. اقداماتی از جمله کشتار، وارد کردن آسیب‌های شدید جسمی و روانی و از بین بردن شرایط لازم برای ادامه زندگی را مرتکب شده است. اقداماتی که می‌تواند مصداق نسل‌کشی باشد. این صدا صدای افریقای جنوبی بود، کشوری که با طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری این ادعا را به یک اقدام حقوقی در

عرصه بین المللی تبدیل کرد. حال بیایید به شجاعت انسان‌های عادی بنگریم. انسان‌هایی که در برابر بی‌عدالتی علیه فلسطینیان سکوت نکردند. آنها ایستادن و شجاعت به خرج دادند. تاریخ 6 سپتامبر سال 2024 را نشان می‌دهد. باید بیشتر از این کار بکنیم. این آخرین سخنان آیشه نور ازگی ایگی بود، فعال ترک‌تباری که به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد. آیشه نور ازگی 3 سپتامبر به بیتا در نزدیکی نابلس در کرانه باختری رفت. او برای شرکت در تظاهرات علیه تصرف زمین‌های فلسطینیان به عنوان ناظر در آنجا حضور داشت. جنبش همبستگی بین‌المللی اعلام کرد که آیشه نور در تظاهرات 6 سپتامبر عامدانه هدف قرار گرفت. گفته شد یک تک تیرانداز اسرائیلی از ساختمانی در نزدیکی محل تظاهرات به سوی او شلیک کرده است. آیشه نور در سالهای اخیر با سازمان مسلمان آمریکایی واسات همکاری داشت. این سازمان در پیام تسلیت خود نوشت: آیشه نور برای باورهایش جان داد، برای ایستادن در کنار کسانی که صدایشان شنیده نمی شود، برای حمایت از ستم دیدگان و برای اینکه ایمان را به عمل تبدیل کند. اما آخرین جمله او شاید بیش از همه در ذهن ماند. چند ساعت پیش از کشته شدنش آیشه نور این جمله را به دوستانش گفت: باید بیشتر از این کار کنیم. جمله کوتاه اما پر از معنا. شاید همین جمله نشان دهد که گاهی یک انسان عادی با یک انتخاب ساده میتواند در برابر بی‌عدالتی بیستد و نامش را در تاریخ ماندگار بکند. یوساکه فوروواسا یک فعال ژاپنی است. از آغاز جنگ غزه تقریباً به تنهایی در اطراف توکیو علیه اسرائیل اعتراض می‌کند. شعارش این است: نسل‌کشی را متوقف کنید، فلسطین را آزاد کنید. فوروواسا از واکنش مردم ژاپن به اتفاقات غزه ناراضی است. به باور او مردم ژاپن آنطور که باید به این فاجعه واکنش نشان ندادند. او از دولت ژاپن هم انتقاد می‌کند، به ویژه از نخست وزیر این کشور. فوروواسا معتقد است دولت ژاپن باید برای متوقف کردن این وضعیت اقدامات بیشتری انجام دهد. او نگرانی‌هایش را اینطور بیان می‌کند: نخست وزیر ژاپن به عنوان یکی از اعضای گروه 7 برای مقابله با این وضعیت چه کاری انجام می دهد؟ اگر با انسان ها مثل یک انسان رفتار نکنید، پس یک کشور پیشرفته چه معنایی دارد؟ من با اقدامات دولت اسرائیل مخالفم. قوانین بین المللی نباید نقض شوند. حقوق بشر دوستانه بین المللی هم باید رعایت شوند. اگر این قوانین زیر پا گذاشته شوند، نظم و صلح در جهان از بین خواهد رفت. تاریخ 28 فوریه سال 2024 را نشان می دهد. آرون بوشنل: دیگر در نسل‌کشی شریک نخواهم بود. آرون بوشنل عضو نیروی هوایی امریکا بود. او در اعتراض با آنچه در غزه می گذشت مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن دست به خودسوزی کرد. بوشنل پیش از این اقدام ویدیویی ضبط کرد. در این ویدیو خودش را یکی از نیروهای فعال نیروی هوایی امریکا معرفی می کند. سپس می گوید: دیگر در نسل‌کشی شریک نخواهم بود. می خواهم دست به یک اقدام اعتراضی افراطی بزنم. اما اگر آن را با چیزی که استعمارگران در فلسطین بر سر مردم این کشور می آورند مقایسه کنیم، این اقدام اصلا افراطی نیست. این همان چیزی است که طبقه حاکم ما آن را عادی می داند. سخنان او کوتاه بود، اما پرسشی بزرگ را پیش روی جهان گذاشت. وقتی یک انسان احساس می کند سکوت او را در یک فاجعه شریک می کند، تا کجا می تواند برای اعتراض پیش برود؟ در اینجا یه سوال مطرح می شود: این پیشگامانی که می خواهند آگاهی جهان را بیشتر کنند بر چه اساسی حرکت می کنند؟ بیایید حرفایی را که در قسمت‌های قبلی برنامه گفتیم دوباره مرور بکنیم.
1. یک ملت با سیاست نابودی عمدی روبروست.

حتی کودکان هم از این حملات در امان نماندند. کودکان آسیب پذیرترین بخش هر جامعه هستند و جهان از این اتفاقات بیخبر نیست. 2. نگاه فلسطینیان بر انسانیت استوار است. انسانیت یعنی برابری، عدالت، آزادی و حق داشتن وطن. در مقابل تفکر نژاد برتر و سرزمین موعود بر نابودی، غصب و نسل‌کشی استوار است. 3. فلسطین برای فلسطینیان فقط یک تکه زمین نیست. سرزمینی است که نسل‌ها در آن زندگی کردند، رنج کشیدند، فداکاری کردند و خاطرات خود را در آن به جا گذاشتند. فلسطینیان برای حفظ همین سرزمین مبارزه می کند. 4. فلسطینیان قاتلانی نیستند که از نقاط مختلف جهان جمع شده باشند. آنها یک ملت هستند، ملتی با فرهنگ، هنر، سنت و شیوه زندگی خود. ملتی که با اندیشه و زندگی روزمرهش هویت خود را به جهان نشان داده است. 5. فلسطینیان مردمی با سواد و آگاه هستند. آنها اخلاق، صبر، استقامت و شجاعت دارند. امروز جهان گرفتار جنگ به چنین انسانهایی بیشتر از همیشه نیاز دارد. 6. اگر آرمان فلسطینیان انسانیت است، اگر عزم و اراده جمعی آنها ثابت کرده که روح ملی دارند، اگر در سخت‌ترین شرایط هم توانستند با آموزش و هنر خودشان را بیان بکنند، پس یک نتیجه روشن است. فلسطینیان حق آزادی دارند. فراموش نکنیم فلسطین فقط مسئله عزت فلسطینیان نیست. فلسطین برای کسانی که خانه و سرزمین را بخشی از هویت انسان می دانند مسئله انسانی است. در سال 1948 فقط فلسطینیان آسیب ندیدند. وجدان جهان هم با یک آزمون جدی روبرو شد. اسرائیل نتوانست همه فلسطینیان غزه را به زندان ها منتقل بکند، اما در عمل غزه به محاصره در آمد. از سال 2007 مردم غزه در شرایطی سخت زندگی کردند. محاصره زندگی روزمره آنها را محدود کرده و راه های ارتباطشان با جهان را بسته است. با این حال مسئله غزه دیگر فقط به مسئله فلسطین محدود نمانده است. مردم بسیاری در کشورهای مختلف با وجود تفاوت‌های دینی، زبانی و نژادی نسبت به آنچه در غزه می‌گذرد، واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که مسئله فلسطین به راه حلی برسد و مردم آن بتوانند آزادانه زندگی کنند. شاید امروز یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این باشد: آیا تصمیم‌های مربوط به جهان باید فقط در اختیار چند قدرت بزرگ باشد؟ تا زمانی که کشورها از دفاع از حقوق مردم هراس داشته باشند، بی‌عدالتی ادامه پیدا می‌کند. تا زمانی که تصمیم‌های مهم جهانی به اراده چند قدرت محدود باشد، رسیدن به عدالت دشوار خواهد بود. و تا زمانی که دادگاه‌های بین‌المللی ابزار کافی برای اجرای تصمیم‌های خود نداشته باشند، ممکن است بسیاری از متهمان بدون پاسخگویی به کار خود ادامه بدهند. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده‌های عزیز، سیران هستم. توی این بخش از سفرنامه همراه با دوستم خانم گونش به سرزمینی افسانه‌ای میریم، کاپادوکیا. اسمشم مثل خودش حال و هوای جادویی داره. کاپادوکیا با تاریخ کهن، شهرهای زیرزمینی، دودکش‌های پری که تا آسمون بالا رفتن و همینطور بالونای رنگارنگش آدمو به دنیای رویا

با رنگهای سرخ، آبی و طلایی هنوز زنده بودند و از ایمان قرنها پیش حکایت می‌کردند. هرچی جلوتر رفتیم حجره ها و اتاقای کوچیکی دیدیم. تصور کردم روزگاری راهبان در نور شمع توی این اتاقا دعا می کردن. خنک‌های اون فضاها هم آرامش داشت، هم صدای گذشته رو در خودش نگه داشته بود. بعد به پاشا باغ رفتیم، جایی که مردم اون رو دره راهبان می نامند. از همون ابتدای دره برج‌های سنگی سر به فلک کشیده چشمونو گرفت. تنه‌های باریکشون به آسمون می‌رفت و سنگ‌های بزرگی مثل کلاه روی سرشون نشسته بود. آفتاب صبح سایه اونا رو روی زمین انداخته بود و صحنه‌ای رویایی ساخته بود. خانم گونهش نگاهی به اونا انداخت و گفت: میدونی سیران، این صخره‌ها داستان واقعی دارن. آتشفشان‌ها سنگ نرم توف رو به وجود آوردن. بعد باد و بارون و برف آروم آروم اونها رو شکل دادن. لایه سخت بالایی هم مانع فرسایش شده و این دودکش‌ها به وجود اومدن. لبخند زد و ادامه داد: اما مردم براشون افسانه ساختن، مثل سزیبای ارگوب. میگن دختر پادشاهی عاشق چوپانی میشه. پدرش میخواسته اونو به شاهزاده بده، اما دخترش دلش با چوپان بوده. وقتی که فرار میکردن و فهمیدن که گرفتار میشن، دختره دعا میکنه که سنگ بشن و همون لحظه ستایی به سنگ تبدیل میشن، مادر و پدر و بچه. اون ستا دودکش هم همون افسانه رو یادآوری میکنن. بعد نگاهش رو به سمت زلو برد و گفت: زلو هم افسانه‌ای داره. میگن روزی سپاهی میخواسته روستا رو آتش بزنه. مردم دعا میکنن و سپاهی ها همونجا سنگ میشن. مردم هنوز دودکشای اون رو سربازای سنگی میدونن. بعد رو به من کرد و گفت: میبینی سیران، علم میگه که اینا چجوری ساخته شدن، ولی افسانه ها دل رو جای دیگه ای میبرن. شاید راز زیبایی این سنگ ها هم همین باشه، هم صبر طبیعت، هم قصه های مردم. نسیمی وزید و صدایی میون دودکشا پیچید. حس کردم اینجا فقط صخره نیست، هر سنگی داستانی داره. تو دل دره حجرای کوچیکی دیدیم. تصور کردم در گذشته راهبانی با شمع تو تاریکی دعا میکردن. شاید صدای اون دعاها هنوز میون سنگ ها مونده باشه. پیش از طلوع خورشید تو هوای سرد صبحگاهی به دشت بزرگی رسیدیم که بالون‌ها رو آماده می‌کردن. هوا خیلی سرد بود. نفسامون این دود بیرون می‌اومد و دستامون کرخت شده بود. بالونای بزرگ و رنگارنگ روی زمین پهن شده بودن. یهو صدای شعله‌های پرقدرت بلند شد. آتیشا بالونا رو پر می‌کردن و نورشون تاریکی شب رو روشن می‌کرد. هم همه مردم صداهای پر از هیجان با هم قاطی شده بود. میون این شلوغی شور و هیجانی جادویی حس می شد. وقتی کنار سبد ایستادم قلبم تون می زد. با دست به لبه چوبیش زدم و لرزشی درونم دوید. با خودم گفتم واقعا با آسمون میریم با اینا؟ همون وقت خانم گونش اومد، چشماش برق می زد. با لبخند گفت: آماده ای سیران؟ بالا رفتن شروع شد. اول چند متر، انگار زمین نمیخواست رهامون کنه. بعد تونتر بالا رفتیم تا صدها متر. باد صورتمونو نوازش میکرد و دره ها زیر پامون کوچیک و کوچیکتر میشدن. زلو با خونه های سنگیش دور میشد و دودکشا از بالا شکل دیگهی پیدا میکردن. در افق رنگ های بنفش، صورتی، نارنجی و طلایی پخش شدن و آسمون کاپادوکیا روشن شد. همون لحظه ده ها بالون دیگه هم همزمان بالا رفتن. قرمز، آبی، زرد، نارنجی، مثل فانوسای رنگی که تو آسمون آویزون شدن. جشن بزرگی تو آسمون بود. قلبم اونقدر تون میزد که انگار میخواست پرواز کنه. سبک و آزاد شده بودم، یکی شده بودم با باد، آسمون و صخره های زرین. به اطراف نگاه کردم، سایه های بلند سنگ ها کشیده شده بودن. دره ها مثل گرد طلایی می درخشیدن.
آسمون بی انتها بود و ما آروم توی اون

شناور. فقط صدای باد بود و سکوتی که زمان رو نگه داشته بود. لحظه ای واقعا جادویی بود. سنگ ها، نور صبح و بیکرانی آسمون و ما نقطه های کوچیک در میون آسمون. بعد از پرواز بالون در آوانوس کمی توقف کردیم. کباب تستی، نان تنوری و شیره انگور تو کوزه های سفالی. طعم های کاپادوکیا مثل خودش خاص و به یاد موندنی بودن. کوزه های ساخته شده از خاک سرخ آوانوس زیبایی سفره رو دوچندان می کردن. لحظه های ما در کاپادوکیا مثل سفری در دل زمان بود. گاهی به ژرفای زمین رفتیم و گاهی تا آسمون اوج گرفتیم. جایی که تاریخ و امروز، افسانه و حقیقت، سنگ و انسان رو کنار هم آوردن تو دلم موندگار شد. کاپادوکیا فقط میراث ترکیه نیست، بلکه میراث همه جهانه. این سرزمین افسانه‌ای تو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و یادگاری‌های بی‌نظیری برای ما گذاشته. رنگ‌های بالون‌ها، دره‌هایی که زیر نور خورشید می‌درخشیدند و قصه‌هایی که بر سر سنگ‌ها حک شدند.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان اعلام کرد ترکیه به حمایت از فلسطینیان و بیان حقیقت ادامه خواهد داد. رایزنی رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور اندونزی پیرامون روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای. وزیر امور خارجه ترکیه با رئیس جمهور امارات متحده عربی دیدار کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ما پیشنهادات خود را به میانجی‌های قطری ارائه کردیم و منتظر پاسخ امریکا هستیم. و وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد رنج فلسطینیان مایه ننگی بر وجدان جهان است. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه از شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.